0: Vater nomen tuum, ad veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui te in cielo assumpsit.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui te in cielo assumpsit.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui te in cielo assumpsit.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui te in cielo assumpsit.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui te in cielo assumpsit.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui te in cielo assumpsit.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui te in cielo assumpsit.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui te in cielo assumpsit.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui te in cielo assumpsit.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui te in cielo assumpsit.
1: Santa

0: Spirit, Jesus, bitte in cielo coronami.
1: Santa Maria, Madre di Dio, ora nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus, Christe, in cielo coronavi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, ora nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus, Christe, in cielo coronavi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, ora nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus, Christe, in cielo coronavis.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus, Christe, in cielo coronavis.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus, Christe, in cielo coronavis.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus, Christe, in cielo coronavis.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus, Christe, in cielo coronavis.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus, Christe, in cielo coronavis.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris